vana dzala vanengelo mwandikuya dzirinyatsongoni nyotswe kudzingona vana dzala vakiyo mwandikuya dzirinyatsongoni nyotswe kudzingona vana dzala